حفظت نکی بکانی بچی دام ریگ ریدل کبروی بچی گرم بی کلوای کرو سریدل لو تا حتاوی عشقت گولی زردن اگری با سر جستم و کسیرم ندجیم.

لجیان روحم رهاکا کچا خوی لبرچی آوا کلو کولی نبریدم دفره برو امینت